0: kapeliganya sera nda tine tine kae
1: mambo ya leta
0: kotango no mochwanya uma kosewe moyo uma kosewe toyenga uma ya kosela memoito veranane kosera emoita uma
1: bele yaraha
0: kosetwe chenoma kauma ya